Yeså van de mother Sigur. Sjaldan likjan de ulvor, leir og getur.